0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعت 2:30 امروز روزی سه شنبه یکم مه تموز 5786 سال از تاریخ صبح یهودیان، امروز روش خودش تموز 16 می 2026. نزد میکروفون یوسف مرزایوف در دموی برنامه من میان حرکت میکنیم زبسی هروف زونر بیورو موندن و گفتنی هستیم که برنامه من هر روز از ساعتی 2:30 تا ساعتی یک در موجه 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنالی هات 312, در تلکنالی 748 و اونان که میخوان در فیسبوک تماشا کردن میتونن گوی گو به ورقمون درامده در اونجا با حرف ایوریتی کن بخارید یا که کن بخاری ها نوشته برنامه من رو همچون تماشا کردن. مویان به تکرار کرده گفتنی هستیم که برنامه من هر روز از روز یک شمه تا روزی چهار شمه پنج شمه برنامه همون شده نمیگذارد، بعد از اون روزی جمعه و چون مقرار هر هفته بغیر از روزی پنج شمه و شبات اون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. چطور که روزی گذشته گفته برامدیم، گفته شوند ها بین ایران و شتاتهای متحده امریکا پیش قدمی ها یافته استاده است. هرکه دیده برامدیده بودیم که روزی گذشته پریزیدنت شتاتهای متحده امریکا دونالد ترامپ گفت که مایان البته به فهمی آمدیم، یعنی از یک طرف شتاتهای متحده امریکا روزیگی خود را به یک چند طلبهای ایران رساند و از یک طرف هم ایران. چندین بار گفته برامده بودیم که شتاتهای متحده امریکا به خود نوشت که باید ایران را به حالتی بی یادروی اتمی گرداندن شرط و خاضرم. در وقتی که گفتوشیند ها بین دو دولت ها شده گذشته ایستاده است، پرزیدنت ترامپ تکرار کرده گفته ایستاده است که ما البته ایران را به حالتی بی یادروی اتمی می آوریم و یادرویی که خاضر ایران دارد آن به 10-15 سال میبخشتون اخی وانده میشود، سبب که در اول شتاتهای متحده امریکا طلب کردی باید 20 سال اخی وانده شود، ایران طلب کرد که فقط 10 سال. بعد که گفتوشنو بین دوی آنها شده گذشت به خلاصه آمدن که باید 15 سال اخی وانده میشود و همه این گفتوشنوید هایی که شده گذشت بین ایران و شتاتهای متحده امریکا آن فقط حالا در وقتی گفتوشن ها به یگان امضا گذشت، یعنی امضا کردنی دو طرف ها که آن روزی جمعه در ژنو شده می گذرد. در اونجا وکیلان دو طرف ممکنی خودی پرزیدنت ترامپ آمده در اونجا در وقتی امضا گذراندن اشتراک می آود، از این سبب حالا نامعلوم تا روزی جمعه به چند حالت علاقه ها بین ایران و شتاتهای متحده امریکا و ممکن گفتن هم اسرائیل میگردد. از یک طلب های ایران می باشد که باید قوی به خطر اسرائیل از لبنان برآورده شود و هفته گذشته یک بار ایران گفته برآمد که همچون اسرائیل اسکرهای خود را از سکر از هم برارد، اما در امین بار که گفتوشیند ها بین ایران و شتاتهای متحده امریکا شده ایستاده است، ایران طلب کرده ایستاده است که فقط به غیر از گفتوشیند برای خود را محافظت کردن که شتاتهای متحده امریکا در آینده یگان عملیات حربی گذرانده نمیتاند در تریتوری ایران و گرد و اطراف آن و اسکرهای خود را از گرد و اطراف ایران میبرارد، همچون باید اسرائیل اسکرهای خود را از لبنان برارد، گفته ایران از شتاتهای متحده امریکا طلب کرد. اما نم باشد شوی گذشته از لبنان به سوی قوی به خطر اسرائیل راکت پارونی ها شده گذشت، از این سبب همچون قوی بختری هوای اسرائیل عملیات هجوم رسانی به سوی تشکیلات حزب الله گذراند و چند تای آنها ضرر رساند تانست و همچون معلوم کرد اسرائیل گفته ایستاده است که مایان گرچند که گفتوشین ها بینی شتاتهای متحده امریکا و ایران شده ایستاده باشد، هم مایان تا که انیخ ندانیم که خلقمان یعنی ساکنان اسرائیل در سرحد با لبنان حیات خود رو با حالت آرامی گذراندن میتونن، ما البته اجازت نمیتیم که از اسکرای خود رو از اونجا بروردند. و از این سبب همچون اول اسرائیل اسکرای خود رو در لبنان گذاشته استاده است، برای که تشکیلات حزب الله رو نس کردن یا که کم قوت کردن. وزیر خارجه ایران عراقچی گفته استاده است که اگر اسرائیل به لبنان عینق در بیروت هجوم رسانی خود را گذراند، داند که ما البته جواب خود را میدیم. دیده میتونیم که همچون روزی گذشته به سوی اسرائیل راکت پرانده شد و اسرائیل در اول یگان جواب نداد، از سبب که ایران آگاه کرده استاده است به ضرر خود را میرساند و همچون علاقه هایی که حاضر با شتات متحده امریکا تیار کرده استاده است اون را همچون ویران میکنند، گفته عراقچی وزیر خارجه ایران آگاه کرد. در تلکانال اکسیوس معلوم کرده شد که گرچند که گفتوشیند ها بین ایران و شتاتای متحد امریکا پیش قدمه افتشته باشد هم، اما مایان باوری نداریم، گفته استاده است. به این که رهبران ایران فکری دیگر دارند و به گپای آنها باوری کردن در کنگره گفته، در این سایت معلوم کرده شد و گفتن که گرچند که ایران راضی خود را داده ایساز برای یادرو اتمی خود را بس کردن، اما از یوم طرف رهبران ایران دیگر فکر دارند. بعد که شتات متحده امریکا معلوم کرد و ایران خودی ایران معلوم کرد که گفتوشین ها پیش قدمی دارد بین شتات متحده امریکا و ایران، روز گذشته گذار هرمز کشاده شد و رکای سه کشت ها و یک چند کشت های نفت گذرانده شدند به یگان ضرر رسانی دیگر دول، یعنی به یگان ضرر رسانی دو طرف همچون ایران همچون شتات متحده امریکا. و مکتوبی که علاقه تیار کرده شد برای سلجوی اردن اون میباشد فقط تا خاضره در یکونین ورق نویسته شد و اساسی مکتوب حالا روز جمعه معلوم کرده میشود، گفته چاپ کرده شد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته استاده است که مایان اگر با شتات متحده امریکا یک جای شده جنگ را زیدی ایران میگذراندیم، علاقه در امین رضا ایران با یادروی اتمی میگرد و ممکن که در نزدیکی همچون ضرر خود را به مایان میرساند. همچون سرلشکر اسرائیل یلزمیر گفته استاده است که عملیاتی حربی که اسرائیل گذشت امکلوی و شاگت هاری، دوی آنها البته قوی به خطری ایران را کم حرکت کرده تانستند و ضرر که یکی ترس که در این روزها ایران گذراندنی بود اون البته یک چند سال اخیر مونده شد، گفته یلزمیر معلوم کرد. سرلشکری قوی به خطری هوایی اسرائیل جنرال عمر تیسلر گفته استاده است که مایان هفته گذشته در وقتی که ایران به سوی اسرائیل راکت پرانی ها کرد، مایان علاقه به یک چند صدها جای استراتژی ایران هجوم رساندن تیار بودیم، اما یک ساعت پیش از فرساندنی حملات های حربی خود را به ایران از بالا، یعنی ممکن که سروزیر اسرائیل از پرزیدنت ترامپ طلب قبول کرد که باید فرمان قبول کرد که باید حملات ها را به ایران نفرساند، یعنی ضرر به ایران نرساند، که آن البته به گفتوشین ها بین ایران و شتات متحده امریکا ضرر رسانده میتواند. در وقتی که شتات متحده امریکا ارمی خود را گرد اطرافی ایران آورد، یک چند حملات های حربی شتات متحده امریکا که در هوا میتونند به دیگر حملات ها بنزین گذراندن، آنها در ایرپورت اسرائیل گذاشته شدند. در این روزا حالا آنها از ایرپورت اسرائیل نبرامدند، ممکن که در روزهای نزدیک حالا یکان حملات شتات متحده امریکا از ایرپورت برادن شده و اون سبب دارد که حالا دو طرف همچون روزی گذشته همچون شتات متحده امریکا و همچون ایران معلوم کردن که گرچند که گفتوشیند ها بین مایان شده استاده است، مایان البته به حالت جنگ گذشتن هم حالا تیار هستیم گفته. دو طرف ها همچون شتات های متحده میگه همچون ایران معلوم کرد ممکن که این سبب میباشد که شتات های متحده میگه حالا حملات های حربی خود را از ایرپورت اسرائیل نبراورده استوده است. به غیر از آن سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو علاقه چند وقت بازه به سودخانه آمده تفتیش گذاشته استوده است به یک چند گمان دار به یک چند واقعی که نتانیاهو گمان دار هست به پاراگری یا که پارا دی. روزی گذشته نتانیاهو طلب کرد که باید سودی او کوتاه کرده شود برای که او به یک کاری مجبور دارد سودخانه به این اجازت نداد. اما امروز سروزیر اسرائیل طلب کرد که باید سودی او را کوتاه کنند. به جایی 4.5 پونزده کم 4 سروزیر از سودخانه برآمده به مجلس رفته نشتر که آن البته به محافظت دولتمان دخل دارد گفته معلوم گردید. روزی گذشته در کالیفرنیا یک سمالیاتی شدتناکی شتاتوی متحده امریکا بی 52 ترکیده ضراری بسیار به گرد اطرافی خود آورد گرچند که آدمایی که نزدی آن بودن به آنها ضرر رساندنی پر حالا معلوم نیست. اما این سمالات می باشد که با این سمالات ممکن جنگی اتمی گذراندن یا که این سمالات می تانست رکت بمبی اتمی با خود گرفته به ضرر خود رساندن. شمی گذشته که ترکید در تریتوری امون در تریتوری که تفتیش رو ترکیش روی داد البته معلوم کرده ایستادن که یک چند ضررها همچون به درخواه به گیر در طرف خود رسانده تانیست. شبی گذشته در لبدایروی خیف شمالی مملکت امان در یک انبار ساختار روی داد که آن ساختار تا خازیره حالا دوام داده ایستاده است و از روی معلومات گروه آتش خاموش کنی این ساختار حالا یک چند ساعت دوام دادنش ممکن گفته معلوم کردند. شبر که دو هفته پیش گفته برامدیم در نزدیکه ها در مملکت امان انتخابات به وظیفه سروزیر شده می گذرد. سخنگوی پارتی لیکود گای لوی گفته برامد که از روی طلبی سروزیر اسرائیل ممکن که انتخابات در 20 سنتیابر گذاشتنش ممکن از سبب که سروزیر نتانیاهو آن را میخواد و یک چند دیپوتات های کنست که گفته برام دو بودیم که آنها میخواد بایدنی بیستوم اکتبر میخواستن که بایدنی پونزوم و بیستوم از روی معلومات گایلوی که در بیستوم شدنش ممکن و در این پارتی میخواهند دیپوتات های نو را آوردن از سبب که برای رفتار این پارتی را یعنی پارتی لیکود را نو کردن گفته گایلوی معلوم کرد. از یک پارتی نوی که در امین بار در انتخابات روی خطی خود را به پارلمنت رساندن میباشد پارتی گایدی آیزنکوت که از روی پرسیش خلق بسیار آوازها گرفته استود است. در گذشته رهبری پارتی یخد و سروزیر گذشته نفتالی بینت فکری خود را زید گایدی آیزنکوت رسانده بود اما در امین روزا گفته استود است که اگر گایدی آیزنکوت یاردمی خود را رسانده تاند به ما برپا کردنی کالیت یعنی حکومروانی نو که سروزیری اون ما می باشم گفته نفتالی بینت من البته اجازه میتم گفته گایدی آیزنکوت می باشم نفتالی بینت فکر خود رو بیان کرد و گفت که مقصد باید سروزیری خازیره را از وظیفهش دور کردن گفته نفتالی بینت معلوم کرد. در رای 446 یک واقعی بین فلسطینی و کارکرانی پلیسی شده گذشت از روی معلومات یک جوان فلسطینی یک ماشین رو که از بتلیخ می باشد یک ماشینی از اسرائیل دزده گروه زنختنی بود به یک چند ماشین های پلیسی ضرر خود را رساند و کارکرانی پلیسی نایلاج به سوی آتش شده او را کم حرکت کرده تونستند و به حالتی میانه به بیمارخانه شهر صدیق یروشلایم گذرانده شد. و در آخر چطور که خاطر معلوم هست در یکونی ما در شتات متحده امریکا بازی موندیال شده می گذرد یک چند دولت ها بازنگره خود را به فوتبال به شتات متحده امریکا فرسانده بازی را دوام داده ایستادن. شبی گذشته همچون بینی بازنگران ایران و نیوزیلند شده گذشت که دوی آنها یک برابر غلبه را بگذارن، یعنی هر طرف دو بال گرفت و در وقتی که گیمی هر یک دولت شنیده کار فرمایده شد، در وقتی که گیمی ایران شنیده شد، اونان که زید حکومرانی ایران هستند دو دو پاکسی ها گذراندن و طلب کردن که باید اون را باز کردند. به دقیقتان معلوماتی آب و هوا، امروز در حیف روزان 27 شبان 22 درجه گرمی، در تلویف 28-22، در برشب 33-19 و در پای تختمانی روشلای روزان 29 شبان 20 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2.91 اگرود و به یورو به 3.37 از 10 اگرود برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون را دوام میدیم. حاضر به دقتتان سرود در اجرای البرت نرکلایف.

0: Στον ομαδικό μου χρωμάσιμο, θρού τα ρητρωή Άλμπερτ Ναρκαλάευ, αθιστατό ήμου τέντε μέρκε στον τέκμο, εν πάρνο μάμοντρο, τα βόμητη. Και τα βρήκε μάλλον χάς, δεραμέν αυτά, μακτά πατσιό, σόλι χωνίστρο, μπαοχήρα σαν τα ιστοντάν, βέχοντο χάτ, δαρίκου μη σαν τέμπερ, όνον και δαρα μακτεβό ήμου χωράρ, με χωνάν χωνίστρο σάρ βέκουναν, όνον και δαρα μακτεβό ηλτερόδοξάσταν, όνον αλμπάτ, αλακαί, τχαρίφ, در میانی موی اوز سالی خونیش رو سر بکنن اما خودر مایان برامدی حروف زون رو بیورو میشنن در باره با گدام را میتونیم همین یکونیم از دوما رو از مکتب بیرون با فرزندو گذاندن
1: سلام علیکم بچه ها توبیستان به مکتب خوندنش نمیشو پدرو مادر همینه پیشه که اویله کردیدن در کار بچه ها که دیشتن در کار چیکا میکنی ما پگه خوندن نیست پگه پگه چیکا میکنی بچه که تی پرسیدن در کار یا جا همینه که تی ما اویله کردن در کار یا اگه مدومه همین بچه ها چیکا میکنن برای همین چند چیز در کار هر کس در کاری که خودی بچه ها کبدنشون در کار اخیل چیزایی که در کار بچه ها پدرها که تی یگان جون میبرون چوبه که دم گیتن در کار بچه دم چی؟ همه وقت این بچه های که سرگردان میکنه مکتب های یک هفته دو هفته بچه ها کیتا نمیرون بعدی باید چی میشو؟ اخیرش هم خیلی میشو که بچه ها خوانه روز درست چکا کردن در کار بچه های هم خیلی اخیر سرگردان نکردن در کار ما بچه بودیم اخیر کارایی نغز بود چی نغز بود؟ بچه ها افتن در کار که بچه ها شما میتونیتان دم که باز کرد میتونیتان شش که میگون روسی نی همینه یاد میگیرتان چی و چی به نست اینا یه دیگری گتی یه دیگری سرگردان میکنن هم یاد میگیرن هم عقلشان به همین عشق پیدا کردن این فایده داره بعد بچه ها که دیگر زنده کار روزی چند ساعت تلویزیون این چی میشه یک ساعت یک و نیم ساعت چقدر یه خیلی بچه ها اپگاهی تا شبه تلویزیون چکار میکنه این مینده اکار میمانه این نزنی بچه ها با فهمیدن در کار بچه ها فهمیدنشون در کار که یاد بعد بچه ها پرسیدن در کار لازم است که همین ما بچه بودیم یک تا کتاب خونده تا میکنیم کتابی چی چی خانی معنی میدونم میدونم یک چیزی گفتم پسیکالوگی گیپنوز یا خیلی چیز که همین بچه به عشق پیدا کنه هر یک بچه سالش به ده خودش یرشه کتاب هم ده همون خودش یرشه رفته همین بچه به همون کتاب خریدن در کار چون که وقتی خونده همه دارم دیدیش گفتن خیلی کتاب چی نمیستی گه همین بچه به پرسیدن در کار کنی همون چی خون سده بعد همین از هسته کارهایی که به تو میستا میمانیم چی؟ یا خیلی بچه ها اصلا میخوام ویلسپیده کنه یاد گیتن نغز نیست که بچه از جورش گیرده همی ویلسپیده یاد گیرده دیش گفتن در کار که ما میریم فهمی سالا نغز خوندی با های نغز آردی من قطار تو مگزی میروم همو ویلسپیدی تو میخواستگیه میگرم چو به این نغز بچه بچه عشق میکنه باوری میکنه پدر و مادرش بکی یعنی خواستش به میرسه بعد پدر خودش همینه نگاه کرده به تی نظری همین پدر بچه یاد میده رینش ها میده چخی های کردن در کار جاب های کردن در کار چخی یا خیلی بچه ها از جورشون ولی سپیده میگرن هم تو به رب زده میبران پدر یاد نداده نقص در از که پدر بچه یاد تیه رینش هم تیه با این اثر از هر خیلی چیزا به ویدیو بازن این بچه دیدی با خواهر نگاه نکره رب ابران دید شده دور اما باشه همه خیل کرده یا خیل بچه ها میکنه نه من خشمه نه خشمه لی در کار نیست و چوه تو در کار که تو خدا دمی انرگیت را روانی خومی بدنه دوه اگر تو شینی شینی شی روز درو شینی این از نیست اگر سنی آدم آسوسته کسر بامیشه بعد در کار که بچه ها به یکان بازی باشه که اشتا به اینا جایشتگی نباشه هم باشه اینا تازند توپی بازی می تنیس بازی می یگم چیزی بچه ها یاد گیرن که همینا هلاک شوند بدنشان با خونده به روز درست میشتگی نباشه بعدی همین با پدر و مادرم چه خیلی که من خیلی آدمای میبینم هر روز لازم هم آدیم روز او توی رفتنش در کار پگه او یوش با رفتنش در کار بعد رسیم به در کار دشما لازم آمد همین بچه که خوفش برامه بچه که دیشتن بچه که یکان کار یجا کردن بچه که چخ چخ کردن نکی بچه که تلویزیون دیدن نکی بچه که پیتزا خوردن یا شاشلیک خوردن و هم در کار اله که بچه که چخ چخ بچه پرسیدن در کار خواهی یا چخ چخ کن کنی یکان گوزه که بچه میخواه پدر و مادرش که گوزه دن ما اموخته شدیم بچه گی این باخچه این مکتب اکو در کار که ما خدا ما هم بچه ما که دیشنیم اخیرون بگانه شبات میشیم کن شبات در کار که لازم است که غیر شبات حاضر بچه خانه به اگر حاضر بچه ها که دیگه اونو زنیم که اگه اون میزنیم پکه دارم این وقت میگذره اینو ارمه بعد خانه بشه خانه بزن در کار که ابچه که ما همی کورو که سازیم برای چی پکه که پیر شدیم بچه ها ما میبین همون چیه که ما حاضر به همینا وقتی که میتیم اینا هم همون وقته ده ما میتیم از برای این بچه ها که تی دیدن در کار به این بچه چی میفاره چی همین بچه میخواه یاد گرفتن ما پدر و مادر یه جا قرط بازی میکردیم چوه این یه جا بود چخ بود پدر و مادر بچه که ایش پیدا میکرد چوه یه جا نیکی تلویزیون رو وای امین ما یه جا کار کردیم یکم چخی نالد اخیر بچه ها نالد ببینم پدر و مادر یکم قصه گویه پدر لازم است که گوش کنه نمیتانی خونده یکم خلطه یک سخانش گوش کن و همینه یاد گیر بچه به چخی گذارنده و پچه پایم خلف 5 مینوت بچه به یاد میتید تو همینه 5 مینوت به یاد گیر چی گاو میزن یکی نیم مینوت من بیاری بچه زکمشو به گوزدنه لازم است که ما همینه بچه ها که تی گوزدنه یاد گیریم بر غیر همین بچه ها دانستن رو در کار که اینا لازم است که همین وقت هم به یک تک اگه معنی کار کنه همون خانده گیاشا متیماتیک همی فیزیک همی چی خانده شانست اگه این دو گلیشت نشون در کار بعد بچه دیدن در کار همین سالی گلیشتگی به چی به همین بچه سوز بود لازم گرفته اگر پدرش بچهش که تی شیشتن نتانه لازم است که ریپیتیتر میگونه کم تو معلم گیره همین بچه به همین هنر عشقش عشقه بدلش دراره اخیر بچه ها انگلیسکی بسوز اخیر بچه ها متیماتیکی بسوز چوبه به وقتا همه معلم همین بچه به عشقه ندرار دلی که معلم هایی که ناز هستن هم خیلی میکنن که بچه پیش رو شبه مول بچه ها میخوان پرمیر اونیورسیتی درفتن اینا میفهمن که اگر یک چیز بسوس باشن اینا لازم است که با هشته همه چیز ناز یاد گیرن یخیر بچه ها هستن خواندن بسیار ناز میبینن همینه بچه به فهمیدن در کار چی همین بچه ناز میبینه چی کار کردن به معموم میفاره یخیر بچه ها دست پنجل دارن یخیر بچه ها مینه دارن یخیر بچه ها هم مینه هم دست پنجل یخیر بچه ها هستن که کاری شتنه ناز ببینن یخیر بچه ها ببینیم فقط میدونن شتنه میتونن در همون یرشه همخی کار یافتن در کار که بچه رفته اکار بیاید دیموخش چاق باشه نه که بکاری میکردگیش همین نفارم باشه همین وظیفه لازم است که پدر و مادر همین همین وقت دیدن در کار کنی به کدام کار بچه ایش پیدا میکنه خیلی بچه بگه وقتون نمیدونه به هر یک کار دست میچسبه اصلا هم خیلی آدم ها معنیش هم هر یک چیز میکشه لیکن دیدن در کار که همه چیز در همین بچه چی نقصده همین وقت به پدر و مادر و دیدن در کار که همین بچه ها دمیانشون جنگ میکنن که همین دمیانی بس میشه همین هم پدر و مادر دیدن در کار همون سرداره که همین جنگ میخونسند میخیزندگی همو که تیشته یک گوزن در کار که همخی کردن در کار که همو هم دیو خشم چاق باشه همخی کنه که همو سرداری کنه و همی جنگ نشه به بچه ها دمیانشون اکا اوکا یا جاشنه بعد خیرانی خیش رفتن لازم بچه ها بچه تقایی بچه خاله بچه اینا که تیشته بچه اینا بچه بعد این زیاد کیفی زیاد نیست از میم دیدن در کار هر هفته ما خانی کی میریم یا کی ما خانی ما به جغ میزنیم بعد همین به دیدن در کار اگر بچه ها خاله بچه ها اینا ببینن تا های بچه ها عمک بچه ها ببینن این به اوجه سرداری در کنه است بچه ها خداشون سالش ارشه اینا هم دیگره سرگرداری میکنن هم دی موقعشون بسیار بسیار چاو میشه این در کار نیست گفتن در کار اوی ری دور یا ری و نی لازم بعد بچه ها میخوان آبازی رفتن لازم است که پدر بچه ها شیاطی آبازی کردن تو نمیتونی خودت لازم است که پدر یکم تا همون معلمی که آبازی میکردگی بچه روه همین کارا یاد گیره خیلی که پسر بچهش توی کردنش در کار خوندن نیستگی تو رای ما خیلی همون برمیتون لازم است که پدر خیلی با هنر لازم است که بچهش آبازی یادیه باشتان سلامت نبینیم علامت الهیم فرزنده بهتری قناد مادران آمین کنی ردسان
0: رحمت به عروف زنربیوف با همین برنامه امروز ما از رادیو سانسی کندره که باخر رسید رحمت به تکنیک رونندان که اردمی خود را به گزراندن این برنامه رساند خدا خواهد پگاه روزی چرشمه با شمایان وامی خوریم شلوم میروشنه موسیقی